0: Thế thì nãy giờ con rất sớm rồi.
1: Headquarters Southeast 159 is with 157.